feinsten Sound vum Augustus Pablo, Vibrate On. Die lauscht dat Emission Tidon Song mat den Upsetters an ihrem Rastaman Shuffle.

Exzellenten Chili Gonzalez en et Manner exzellente Kolleg Bruiser Wolf ze summen haif fir dat Steck. Open de Kimono. Den Tidon son haut nees bis sag sauern haut gëtt et Wiermer bisse vun allem. Lächt nommer zum Beispiel eng Nummer vum Solar Funk Man Johnny Otis. Steckt dat ganz passender so fir de Film. Joe.

Funeral Dinner mat Decline war dat als nächstes Eppes méi Säeres vun der Londoner Band Daughter mat No Care vun 2016 Album Not to Disappear.

Data mat der kurzer Nummer No Care vun 2016 Album Not to Disappear. Als nächste Lied vun der New Wave Band Actual, déch zufälligerweise lächt woch fand hun, dat as No Regrets vum Monuments Album vun 84.

Du lachers grad knetsche Tower ha jung Radio 100,7 hat man enger klenger Selektion u Lieder, déi se iwwer Jore sessen déifte vum Internetgruppe kann. Als nächst, So Sad, So Sad vu Varsity, dat hunnech ëmmer op dësi em gärre Moies gelauscht, dat ihr dats de Kur lassgängen ass.

0: Moondog mat Bird's Lament an High on a Rocky Ledge, e klenge Moodchangelo, Yo Le Le als nix vum Eduardo Mateo, engem Musiker aus Uruguay.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Minja Meninja vun den Mutanten aus Brasilien, aber se Teenage Werewolf allo vum echte Longplayer vun The Cramps vun 1980.

Awer mat scho bei Psychobilly Horrorpunk sinn mat The Cramps, déi ganz kurz liewe Sprangband Helen Keller aus Seattle lo, déi 1987 schüst féier Lieder herausbrucht huet egene Label, sinn lo drum mat Surfin' with Steve and Edie Amen mat engem Refrain, déi richteg am Kap pesche bleift.